Hai, Kopi Bosian, Izou, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau devongo ibu, devongo podom tohu. Tumi hombus doit sabah VFM, koso himban, bos kadazan, noikot vinasi, osuau tomoimu.

0: sara makai internet untuk bangan peran. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendo ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Somonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama alapana.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko berdikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Bubuk? Ni gosip kampung bubuk tu. Gudon, ikut peminat siaran sama tak gudon. Keniong. Wah, inan tu aku nak boy-boy. Macam buat ni bertiru aku ngito. Keniong tu. Minggu keniong tu. Pak Raim. Kampung Sayap. Untungan mandi-mandi kok. Kampung Baru-Baru. Kampung Lilut. Tanah Merah. Kampung Pengs. Kampung Pengs? Pengs ian. Kawang. Kampung Baru Selaut. Lagi. Cuba yang nek boitat ko. Kampung Sangkir. Itu ngan jomo anu ko. Itu ngan jomo healing. Kampung Sebayan. Kampung Contoh. Kampung Pengalat Besar. Oh. Boy-boy kah ngoko Pengalat Besar? Macam ni. Kampung Kelawat. Karang Benai. Lobong-lobong. Woy, lobong-lobong tu minggu tu. Lobong-lobong. Kampung Lilut ni, boy-boy. Lagi. Orang kampung. Kampung Labuan. Boy no. Kampung Kaung. Nan lagi Kaung. Kinarut. Labuaya. Kaping. Wow. Kaping tu minggu. Kampung Kaping tu minggu dia nak kan. Penimbawan. InsyaAllah. Bulan September. Lan-lan ngogok penimbawan. Amin. Kampung Bombong. Wow. Unik lah Bombong. Unik lah. Orang kampungnya Bombong. Peng... Itu lah. Kampung Maka... Makaniton. Uyo. Pen unik orang kampung ni. Makaniton. Buang Sayang. Eh. Buang Sayang dong. Sayang ni boleh binuang buang. Kampung Pisang. Wih, Kampung Pisang ben zombie. Kampung Lebak... Kupang. Oh, nan lagi Lebak. Dan Kelipat Gendisan Atai. Lagi. Lagi kampung yan lagi. Kampung Raganan. Boy-boy no. Alah. Cuba yang lain dek. Momon boy no si. Momon kampung boy tatbe boy ogok no. Timbang Kasih. Oh. Timbang Kasih. Kampung Timbang Kasih. Kasih boleh tinimbang timbang. Lagi Kampung Suang Padang. Suang Padang. Kampung Menggayoh. Banakah lek kunat. Kampung Cenderamata. Ya, lawaklah Cenderamata. Lawaklah orang kampungnya Cenderamata. Betul aku salam kutak Kak Lija berani. Kampung Lubang. Unik orang kampung tu. Kok Kampung Sitoy. Minggu aku boy-boy kali Kampung Sitoy ya. Macam boy-boy. Kampung Tombol. Kampung Tombol. Iko sek ku tak tombol. Kampung Sawak. Jejawi ialah Jejawi. Kampung Kepan. Suang Kina. Inanam Laut. Kelabuan. Boy no. Abis no ko kampung momon ay tetat ku no ko. Unai ka yang terkelipat. Korina. Suang Punggur. Kampung Baru Jumpa. Minggo be jumpa. Momon ay no ko. Kampung Pengalat. Ayan abar jomo Pengalat. Suang Mengkabung. Wow, Suang Mengkabung. Suang Mengkabung tu tak mengkabung lah kok. Kaun lagi. Kampung Berungis. Ayan abar jomo Kampung Berungis. Lagi Lebak Ingat. Lebak Ingat boy no. Kota Peladuk. Okay. Abis no kok. Abis no lah. Kampung Gentisan Atai. Kampung Samadrio. Kampung Bugaya. Ya, aku boy-boy ngogo Bugaya. Kampung Lindung. Kampung Tanjung Aru. Kampung Simpang Tuaran. Kampung Terayung. Kampung Wak-Wak. Wak-Wak tu minggu. Lawak orang-orang kampung.
Un lagi Kampung Torong Kubur, Kampung Gayang, Kampung Sunyi Sepi, Torong Mentah, Piasau DJ, Pirasan lagi. Ya Pirasan boy no, Piasau lagi kau. Lagi kampungnya lagi. Pat-pat kita ngagat pukul 5 tu, kita setilau-tilau dah orang-orang kampung Bang Dinakan yang sedang ngedat live. Kau pun tak WhatsApp tu. Kampung Kak Lima menjerit. Asal sensau. Asal sensau. Kali ya. Lagi Karang Beni, Kampung Tebobon, Kampung Pening Lalat. Oi, kami semua sepakat di Kampung Pening Lalat mengucapkan selamat pengantin baru. Kok lagu-lagu zaman Piramli. Lagi Kampung Barak-Barak. Ui, Barak-Barak. Tombolion, okey. Peranggi, Kampung Peranggi. Minggo Kampung Peranggi.

kapisa na nga natutuwang kapisa na nga na makinungaw kaguri ti kasalimbahan na takaw. Antok atuang taraw dat akadua kado na pada mualu datulan at katuru di titon 2002 na pada manam. Ya temen kami ampe kagudah Albia Justin sumilipa bantar di Malaysia sab AWFM. Amiti aku mangurang da kayo selina dat telu jam diti amba temen kau mantok dat manimpun diti kasalimbahan na takaw. Sining man tadi si tipa Jahamin Odoy tipa kaditi am suhutanan. Diti sining man tadi Edi Tiwin palis-palis kiab-kiabon kaditi isa sining dat awagu id boros da dusun tatana. Batu ni kau may amu urubata timpu kinong hato kau iti sining pamalihis mantok dat penimpunan iti kasalimbahan tako kenau kinong hato.

At mereka itu kepelan karet di tiisti adat Convocation Institute Latihan Kementerian Akulidasan Malaysia Zon Sabah montok di tahun 2026. Man pohoro istiadat convocation diti untuk kepada melima tulanat ke walu diti tahun 2026 untuk penegitara urut ke enam ketimpun jam ke walu ke Suabon gisom dot jam ke lima sedepun di Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Amasan ta penghatan tepinaiko milad rumamut di Aniza binti Anwar id nombor aso isok siam walu turu dua walu dua turu apat teka Irita binti Alip id nombor aso isok enam walu telu isok enam isok lima dua. Ya tapi kau sinding dah sumusut mantah di Junilian iti retan dat langadon dat tambalut keritikan nau kinong hatokau.

tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popompit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.